любити тут до мене на території. І на тоді молити дітям після каранця і відразити серед на копійці банка, коса, банка, інгла, шанка, білай, на світ, бабуся, лампа, дядя, коментар, тендер,